mmara bi onyame ma aboa mpo kasaya meka kyerɛ sɛ menia ɛnyɛ wo naayɛ bibie sɛ onyame afa so ayɛ biribi a fɛne wanyame ma hɔ obitumi mma nyame obitumi nto nyame koma no ɔnea fɛne wanyam ɛma nyame ɛnyɛ wo na woayɛ bibi woyɛwe sɛ bibi pa bi ɛwɔ nyankopɔn serɛkyea ɔne abrateɛ fa ma awurade ɛsiane sɛ wo obi na soo kwa bi akaba soɔ na woda no ɛnyɛ w'ahoɔden woda a wote sɛ wofoɔ na wosɔre a woasɔre sa teasefoɔ mepɛ sɛ mebusam sɛ ɛyɛ wo sika bi naate wa bɛne ɔnyama awurade wate bɛne ɔnyama na ne ɔgyee wo no

wo anya wa kwa ni makwase ebra ni wa tumti na metiaje otangu chiche na wuna wa tumti tabida so tiasia na me chiche wa nyam na me kampo ana pa ya me kanisa utina ya yeka utina sadaka wa pa mini mabushi ampanya ya ya ya na simao ya lawase ya shawa nyam peace.

0: IGP mami rapini bia wo si dien
1: Sati da kwa na bia mo yo ya sa ba transio DJ Frank ya transio ayu fwa fwa kunya transio tiye no achami fwo tiye no wahema fwa wa yo mumpe wa binti no akwa kito ya unacha asantima yo ye je je mo DJ Frank sati de dudu ya muma kwa mama no wabo ona ba transio mahimye no mwati no DJ Frank in slap on kwa kwa na amate ya kia iye mo DJ Frank niye edu sati da na wete yo kwa ya debye ebye munya no Thank you. Open the one, you know. DJ Frankie.

enche ni ebe she jume dienu ase yese mufa nche ebre no edika ako nenso mwamwa nitu ya radio di esani ya yenu sikani ya deyo enu ntisi ubi Antonia dia na yibuada eti ye ko shake mai hono mu anu no ni atwetwe nkomo efa susum niema wo shake mai de semoni tu ya susum enyume di de odamfu a ene ye ba bedi nkomo enti wen waso ne tie enkomo aye ba bedi no na watu mi enso edi unso udia uo ana unchire mu ana says contribution ya upese udi ebuwa jubedienu ebrai bibi ahumatufu natumu udia ba

0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Good evening, sir.
0: What are you saying? Who can free him?
1: Me free me asamoah because you free down for.
0: You me into you I mean you asamoah.
1: Okay, you mean you boko na dela mudi kan kase ubeshi ya oba na se me stage no ni visi na me di bi kan o please please na enono mini pani bi ana ubi ya from revi awa ituma ni ane ya weke si mani na wana noe se misi ya bema enye mwese mi stedi na na se BBC bema unu fufuwa si ina wono na osu wape wono unye mwese baby ya ya wono na ena kono first please nti after akono na chino ana ube udiwa mbisi yako en e wama biblia omowo asoya omo ibeka uwebye uwe nare uwe need what you say adi niti na wangware ade bia ya wangware abwanti so for the home so kwenye mkra abwani no izi yo abwanti so hili ya hundi so ya mkra abwani no within 6 months biwabe kwa ware 8 months biwabe ba ba ye wubio ye chess girl ya hundi se wede ya titin uwe se wubibia esa nase omano hukwa ino ma di yo nema mwantini ya so ya mkra abwani wishi ya bema fisi wudi ma di obeye bema ma bema ni ati no so and we see this is a kotikasi ene kotikitu ano so no yes it doesn't really matter ni nyina ejina dipa na onene ye ni dipa you know in term money ana mubi ene moye nti se ba ko ebe yi no mo na ba mo twe no di e ma de ne nyede se ye ketu a se ye kesi se why wa adwini se ubeyi amana ida ikira mubi ene mo nyina so mazo base u wataka chama mi fama and where you are to be dia and yes enko yi see you so say your tello say say Arafat u say hanyo ni bi na jamu mi do so media no no
0: yeah that's it that's it hello
2: hello
0: yo when you
2: when you aso aso ntia chama gogo ono bo bo you do it ni kuro ni frani je be dine ne bo boso baba da de nuana ge le preso da do mi nyama ge no no kuje ma ni fredi am ke ne ne si so ni tem pa am so ni tem e ma ma fo bu na ye mi ye to ma o pia ka ge no ne ne ni tra be kri ye za bre na no yere ha ye ma me ne ne tem ke ye ne so fi ne so fu o fi o wale ubia ana wani ubi o wo yire tia ubu a won ko he ni ana ma ni kina fi ze ni o wani ne ntina baba me ke ye mi ya ma mi bi su ni su so entino ya na enye se wo ba se bi ana be ma wo se wo ba pe na dan o pe so na se bi wo ba na wa se ana se be u pe no ni die tina u pe no u pe ze u pe no uni na dan wa pe so dan wa ya no kire so wa se e me bia bi be hu tsu mi za no e bi na wona said the wagon won for mo it you say you dream say say we don no we no don no you know no susu no don man wa jamme na so don na say engineer say oba no wa say there it no so me dey ask that contribute no
0: that is the
2: people who can say pa my imagine no oba dey na to no na enje o hon mo na me dey na na to wa no and mamu ejuma
0: mabona beti ama hello.
1: Hello, hello.
0: You, where are you?
1: Odo doctor, ma, kufe.
0: Odo doctor, who can say
1: for you? Hello. Who can say for
0: you? You, me and you, eh, Odo doctor.
1: Na mo what you say?
0: Ado mara.
1: Edo oba de ya vwasi.
0: Usu mo huye?
1: Usu mo huye.
0: You.
1: Echia ingu miya kiedi.
0: Ojo usu.
1: Femi a asetra na tiye na ewa obe biya ane sadi wishi ya nwa yusu etiye obe biya uwa
3: ushia no e dano a obeti miyama na hokwa yin ama wedding obebi nsuo hwa yeso oto obuasi kakra kakra kakra nemi keka wenim anzana wa ama wedding inti se ya ansesa ani yema yinso nase prekope nwa ishiye ubiya dano a bichin ya yebe didi ya emano bebre yinyeni ena kwa tikesi ene kwa tiketu wano enye fi yehiyan se kwa tiyeno emu odin se kwa tiyene son na se 2 minutes na wuhuwa ba waha oba ene da abranti ibi se ne one oba one ne tiye one ne udini biya ane oba anabona su na mse debi uhune ba mte mwenjia because emano uyi 10 biya jina hua emu 8 anase 7 no jise fi 7, 8 minutes, 10 ansa na womu huwaba ena womu huwaba 2 minutes, 3 minutes wano wana homai ebasa ansu wano obama ansu ejani tipa enano hunami yani basa basa inti obama wansa wanobe pawasu because wahano inti ebasa debi ya anonente kwa umantemu bema one oba ti compound house wa bebi ya ube unza asemu enyase mbiye ano ni oba ano ebuwe fude ndende ni wane bema nekono bema nehoba ntem enona eye oba anisa adedi ya uhu bema nanane huyene nchi mesra o bema bie yoko te huwa juma eme mwenye deni nchi nse son fesha ube timidi ya bifiano ama oba ano nso huwa mbebi
0: name one kujane kwa mtu ndi mida mwasi other doctor yes dawasi ube friend 0322083583582 ube hello
4: one was
0: hello
4: hello so
0: yo kwa oka zefra promise you
4: but humanity say are you on me you know I mean you look at in German que era más útil no hubo bastante chica o donde hubo que te cubo en el mundo dice yo no hubo no hubo o no hubo yase o no hubo en que para el tema hubo un guaco cuando estoy en su urbano tanto hubo que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo ayene ya but ayene su mede paa se bema po ya uba tetuwa bema naa kulusinyo unkwa na yoba ono mabwa nzee tema uwe ni bwa ni bebe so baba atano saate no odo bie ni wako mao ube jubi keke no kwenye baby ena kwa tikeza nsewe bwa pia uwe ya paa u kwa tikeza yenu
0: saa
4: he mwamu toga misha jama aso eko abo nzee kwa hiyo interview odo interview ya mabe ten ten nini naka zonu takotikati ya ten nini na upia kasi utakotikati ya ibikuwa kwa tule sensa mwaka azali utakotikati ya udi shema na ajichi utuwa na ajipo mine esimu ule ayaka wasi utakotikati ya udi shema ajichi utuwa na ajipo emana ambana ibrahima pia hibia mungu personal di hibia na emana humu baena emana mandie ombe bula matali yo mungu wafaa wa tere tere mundi ya wasoba yashi mungu bula matali bula angkasa na mwote inti kwa tika tere huni hapa ndarasi
0: mati yes ye ndarasi hello 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582 0322083582